0: i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Podravski radio. Sunčani zvuk Podravskog radija.

Dragi Patrik i Nikolina, od srca vam čestitamo na vašem najljepšem danu. Želimo vam puno ljubavi, sreće, zajedničkih osmiha i nezaboravnih trenutaka kroz cijeli život. Ponosni smo što možemo biti uz vas kao kumovi i što zajedno s vama slavimo početak ovog posebnog poglavlja. Vaši kumovi Ilija i Monika.

Dragi naši, Nikolina i Patrik, neka vam ljubav svakim danom bude sve veća, a dom uvijek ispunjen srećom. To vam od srca žele teta Kika i teček Edi.

Dragoj unuci Nikolini i Patriku sve najbolje u budućem životu žele baka Terezija i deda Ivica, ujam Matija te Ivan i Doroteja.

Dragoj unuci Nikolini i Patriku sve najbolje u budućem životu žele baka Terezija i deda Ivica, Uja Matija te Ivan i Doroteja.

Dragi mladenci, Patrik i Nikolina, neka vam ljubav svakim danom bude sve veća, a zajednički život ispunjen srećom. Od srca vam žele vaši kumovi Ilija i Monika.

Dragi naši mladenci, Patrik i Nikolina, čuvajte jedno drugo, volite se i uživajte u svakom zajedničkom trenutku. Sve najbolje od vaših kumova Ilije i Monike.

Dragi Patrik i Nikolina, jedno drugome budite oslonac, podrška i najbolji prijatelj. Želimo vam život ispunjen ljubavlju. Vaši kumovi Ilija i Monika.

Za dvoje ljudi koji su odlučili jedno drugome reći da, neka vam nikad ne ponestane razloga za smijeh i veselje. Žele vam vaši kumovi Ilija i Monika.

Ovu pjesmu šalju kolege s posla svom kolegi Patriku Cvitkoviću, ekipa iz Elipsa Koprivnice, povodom njegove ženitbe s Nikolinom. Žele mu puno sreće, zdravlja, ljubavi i dovoljno slobodnog vremena za druženje s ekipom.